0: Ja, snappar av mig så långt jag var hugg. Ja, fire slapp för mig.
1: Oh, fire.